0: 都係一樣啫嘛，係都係一樣嘅。
1: 即係改咗個節奏，
0: 個 tempo 唔同啫嘛。
1: tempo 係啊，哇，好正！嗱，呢個又係非常之常見啦。咁所以咧，大家就係記住有一個嗱，第一個落樓梯。即係哆啲啦嗦發咪嚟嗦，就係大家執咗碑先啦。咁基本上你如果唔知嗰啲 call 係咩咧，你上我哋網站聽我哋重温，抄低佢。好啦，頭先嗰個四五三六，
0: 我稱之為係南乳普普嘅上，
1: 南乳
0: 唔係食嗰啲啊，唔係食嗰啲南乳啊，
1: 就冷冷魚喎，
2: 係冷冷魚，
0: 冷冷魚啊。
1: 哇哇，胡椒點加因揸不到你。
0: 不過冷冷魚南乳咧，佢嘅三係 major 嚟嘅，但係都唱到嘅，
2: 係聽到嘅。或者我叫佢做原諒我這一生不羈放縱愛自由，
1: 係
2: 都得。
1: 佢又唔 exactly 係，
0: 但係佢 Beyond 嗰個唔係
1: Beyond 嗰個係啦，
0: 係一嚟嘅，
2: 係啦係啦係啦係，
1: 佢變咗即係都可以係四五一嚟嘅咁樣，即係可以由呢個嚟做起點咯。即係你執歌嗰時，哎大概執到類似呢啲咧，你就彈咗落去先，可能咧都啱咗六成啦。
0: 早班火車咪就係咯，係
1: 啊。